0: 呢首歌咧，當然就俾 Whitney Houston 唱到家之巷聞啦。咁但係咧，陶麗巴頓咧先至係呢首歌嘅原唱同埋咧創作人啦。
1: 嗯，咁今個禮拜108,000里嘅時間都差唔多啦噃。
0: 係，我哋下個星期同樣時間再同大家見面啦。拜拜。